0: ئاسەیەک بۆ کۆمەلگای مەدەنی هەیە. ئایا ئەو کۆمەلگای مەدەنیەی کە ئەمڕۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چالاکی هەیە چالاکی دەکات ئەساسن لە ڕووی فۆرم و نێوەڕۆک و جیاوازی هەیە لەگەڵ کۆمەلگای مەدەنیە کە لە با بڵێن دەوڵاتێکی دەموکراتیکە چالاکیان هەیە؟ ئەو جیاوازیان ئەگەر هەند چین؟
1: بەڵێ، لە ڕاستیدا کۆمەلگای مەدەنی بەو کۆمەلگایە دەوترێت کە تیایدا ڕێکخراوە مەدەنیەکان، سازە خەڵکیەکان و هەروەها خودی تاکی ئینسان تێیدا فعالە و دەتوانێت کۆمەلگایەکی ڕێکخراو لەسەر هەست و لەسەر پێ دروست بکات و ئەو زنجیرە فعالیت و زنجیرە دەغدەغەیە کە کۆمەلگا هەیەتی ڕێکخراوەکان هەیە تاکی کۆمەلگا هەیەتی بە یەکیوانەوە گرێ دەدات لە پێناو ئامانجێکی دیاریکراودا و بێگومان کۆمەلگای مەدەنی لە کۆمەلگایەکەوە یا لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی دیکە بەتەبەرێت لە ڕابردووی مبارەزاتی خۆی و هەروەها ئەو دەسەڵاتەی کە لەو وڵاتەدا دەسەڵات دەکا و کاروباری وڵات بەڕێوە دەبات فەرقێکی یەکجار زۆری هەیە. ئەوەی ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە کۆمەلگای مەدەنیە لەسەر ئەساسی خەباتی مەدەنی، یانی خەباتی مەدەنی نابێ ئێمە بە چالاکی مەدەنی تعریف بکەین، پێناسەی بکەین، چون جاری وا هەیە تعریفێکی یا تعبیرێکی غەڵت هەیە لە کۆمەلگای مەدەنی. دەڵێن ئایا لە وڵاتێکی دیکتاتۆر لێ دراودا کە زوڵم و زۆری هەیە، کە خەفقان هەیە، سەرکوت هەیە، چۆن دەکرێ ئێمە باسی کۆمەلگای مەدەنی یا خەباتی مەدەنی بکەین؟ کە باسی لە ئێمە قسە لە خەبات دەکەین، خەبات بۆ خۆی ئیدی مەعناکەی ڕوونە، یانی مبارزە دژ بە دەسەڵات و دژ بە دەسەڵاتێکی دیکتاتۆر و دژ بە سەرکوت دەکرێ. بۆیە لەگەڵ چالاکی مەدەنی فەرقی یەکجار زۆرە لە وڵاتانی دیموکراتیکدا. چالاکی مەدەنی هەیە، چوارچێوەی خۆی هەیە، بەڵام ئەوەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە گەورەتر لە چالاکی مەدەنیە. لە ڕاستیدا خەباتێکی مەدەنی شوناسخوازانەی گژگیرە کە بەشێکە لە بزوتنەوە مافخوازانەکەی خەڵکی کوردستان و ئەمڕۆ بە تایبەتمەندی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەریکە مەیدانداری دەکات، خەریکە شوناسپارێزیە. و بۆیە ئێمە لە نێو کۆمەلگاکانی ئێراندا کۆمەلگای کوردستان بە کۆمەلگایەکی سیاسی بەرهەست، کۆمەلگایەکی زیندو، کۆمەلگایەکی لەسەر پێ دەبینین و ئەوە بەشێکی ئەگەر پەیوەندی بەو بزوتنەوە سیاسیە بەرینە مێژوویە بە پاشانی دەوڵەمەندی مێژوویی خۆیەوە هەیە کە حیزب سیاسیەکان و بەتایبەت حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ڕێبەرایەتی دەکا، بەڵام بەشێکی مەدیونی کۆمەلگای مەدەنیە کە لە دەرەنجامی تێکۆشانی ڕێکخراوە مەدەنیەکاندا، دەرەنجامی خەباتی چالاکانی نێوخۆی وڵات، ئەمڕۆ ئێمە دەبینین کە دۆخی کۆمەلگای کوردستانیان لە حاڵەتێکی تایبەت و زیندودا ڕاگرتووە.
0: زۆر باشە. بە پێ ئەو جیاوازیانی کە جەنابەت ئیشارەت پێکرد، ئێمە ئەگەن ئەو دەرەنجامی کە ئەگەر لە وڵاتانی دەموکراتیکدا کۆمەلگای مەدەنی تەنانەت لەلایەن خودی دەوڵەت، لەلایەن حاکمیەت و دەسەڵاتەوە بە زۆرێ لە زۆرەکان سپۆنسەریە کرێ، پشتگیریە کرێ، مەیان و بەستێنی بۆ خۆش ئەکرێت بۆ چالاکی بەرفراوانتر، بەڵام لە وڵاتە دیکتاتۆر لێدرا و تۆتالیتێرەکاندا بە پێچەوانە کۆمەلگای مەدەنی هەمیشە وەک هەڕەشەیەک سەیر کراوە و بەردەوام لەلایەن دەسەڵاتەوە بەربەستی بۆ دروستکراوە. کۆمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بەدەیان نمونەی لەو بابەتەمان هەیە. هەر بە پێ ئەم پێناسەیە تەبیعیە کە ئیستراتێژی بۆ کارکردن و تاکتیکی کارکردن و چالاکی ئەم دوو جۆرە کۆمەڵگا جیاوازیان هەیە. پێتان وایە ئەوەی کە تاکو ئێستا کۆمەلگای مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردوویەتی کفایەتە، بەسە یان نا؟ ئیستراتێژی ئەم کۆمەلگای مەدەنی لە واقع ئەبێت چی بێت؟
1: حتمەن وایە، بەڵام پێم خۆشە شتێک باس بکەم. ئەویش ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی وەکو ئەو دەسەڵاتێک کە ئێستا بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا دەسەڵات دەکا، هەمیشە ڕوانینی بۆ کوردستان بە هەموو جۆرە فعالیەتێکەوە، بە هەموو لە هەر بەستێنێکدا کە حەزی لێبوو بێ بە ڕوانینێکی ئەمنیەتیەوە سەیری مەسەلەکەی کردووە. کۆمەڵگای مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دەقیقاً